a si usvědomujúť. Teper je ta príležitosť. Teper môžu nabyti zdravia. Oni čuli o mnohých čudesných dílach, ktoré Isus zrobil, že im rozpovídali môže. A tak začínajú kričatí, bo nemôžuť distati si ako Isusovi, bo veľké množstvo národa Isusa otočuje. A tak oni kričať, Isuse, synu Davida, rozmiluj si nad nami. A Isus dále ide otočeniu národa, jak by ich nečul. I oni dále kričať, neperestávajúť. A koli vošou do domu, oni prodovžujúť. A to do Isus im hovoriť, virite, že ja môžu toto zrobiť. A oni odpovídajúť, víríme, hospody. Na što im Isus odpovil, tak najbude vám, podľa vašoj víry. I tohdy, tako i otvorili sa im oči, a oni uvidili, jaká veľká radosť naplnila ich dušu. Otvorili sa im do tie telesné oči, ktoré boli zaperté, nachodiači sa v temnoti. A koli odchodili, priveli nimoho človeka, ktorý nemých vysidovatý. A to za to pomal sobi nečistého ducha, ktorý zapera v jeho ústa, ktorý mu nedovoľoval, že by prohovoril. A koli Isus vyhnal toho nečistého ducha, to dní môj prorík začal čisto vysidovatý, proslavľatý hospoda Boha. Drohí radioslucháči, čo nám toto príklady uzdravlenia tých dvoch ľudí hovoriať? Každé jedno slovo, ktoré je Vasilij hovoriť zapísané, mať veľký význam pro náš duchovný život. Vse, koli vozmeme Sviate písmo, koli jeho čítame, každé to jedno slovo môže odnosiť sa ku našemu životu, koli sme na to otvorení. Koli posmotríme na uzdravlenia tých dvoch slípych i toho nemoho človeka, môžeme vidieť dobrotu Krista. Jak vin je vse prihotovlenoj tvoriti dobro. Bo Boh je dobrý. Boh je ľubov. Evangelista Joan hovoriť, Boh tak polubil svít, že dal svojho jedinorodného syna. Žeby nikto, žeby každý to v neho veriť, nepropal. Nepropal večno, ale mal večný život. I za toto slovko, Boh tak polubil svít, ja môžu dodati svoje imia, že Boh tak polubil mene. Tak, jak to dotvoril Isus dobro, podával díla ľubvy, tak robiť i teper. Podávať nám svoje dary, svoje blahodáty. Otvoriať i teper oči i jazyk. Oči na to, žeby uvidieť. Pro tých, ktorí chodiať, ktorí prichodiať, ktorí hovoriať, jak toto slípe, Isuse, pomiluj nás. Bo naša duša je zatemnená hriechom. Otvor naše oči. A toto same robiť i teper. Vyrite, že ja toto môžu zrobiť. Prosiť si ja, jak tohdy, tak
zviduje si aj teper. Vidíte, že ja mám to tú vládu. Že ja môžu oslobodiť ty z toj duchovnej slipoty i z toj zviazanosti jazyka, z toj nimoty, z toj bezslovesnosti. Bo tu je toto slovo, ktoré nám dávať druhý veľký chosen. Že máme nasledovať Krista v tvoreniu dobra. Mať otvorené srdce, otvorené oči na potrebu blížnych. Što neostávať zabité. Nijaké dílo. Bo Isus hovoriť, što vy zrobili jednomu z najmenších. My ste to zrobili. A ide až do takoj drobničky, koli hovoriť, kto podasť len pohár studenoj vody za to, že v moji učeníka. Jaké to namáhania, jaké to veľké dílo podáti pohár studenoj vody. Kto môže si vyhvariť? Tak ja nemám na to spôsobnosť, ja nemám na to sredstva, žeby podávať. Nijakoj namáhy. Toto nevyžaduje. Je to barzle honko. A preci Isus hovoriť, nepríde o svoju odminu. Len za pohár studenoj vody. Za dílo, ktoré je skryté. Ktoré nikto nevidieť. Bo je zroblené tomu, ktoré je vladyka neba i zemli. Ktorý hovoriť, my ste to zrobili. Jaká veľká počlivosť zroblená samomu Bohu, ktorý nepotrebuje naše díla, ale nám prihotovľať za toto odminu. A sám ukazuje nám príklad. Nenče my si hovoriť, koli umov noho učeníkyv na tajní večeri. A koli sobi znova zasil s učenikami, hovoriť im, znáte, što ja vám zrobil? Vy mene nazývate učiteľi hospoď a robíte dobrý, bo ja jem. A potom dodal, ja vám dal príklad, žeby i vy ste tak postupovali. Vám teba dal príklad, žeby i vy ste tvorili díla milosrdia. Díla, ktoré nevidí to cvít. Ktoré sú skryté jeho očam, ale sú otvorené pro oči Bože. A si hovorí, nepríde o svoju odminu. A tak, ale vidíme to v dnešnom evangeliu, jak Isus tvorí dobro. Smoďme na to príklad, ktorý Isus nám dávať. I nasledujme. A i nám povís, što vy zrobili jednomu z najmenších. My ste to zrobili. A jaký následok potom je za to? Poďte blahoslaven mojho otca a buďte nasledníkami mojho carstva. Jakú prostenku dorohu nám Isus ukazuje. A tak vidíme každé to jedno slovo Sviatého písma, koli si na ňom zastavíme, jaký chosen nám môže prinesť. Sláva Isusu Christu.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, my silní musíme nesť slabosti slabých a nemáte zaľúbenia sami v sobi. Každý z vás nesie ľúbiť bližňomu, že by mal isto chosen i poučil sa. Bo ani Hristos nemal zaľúbenia v sobi, jak je napísané, obrážania obražujúcich tebe, pali na mene. A všetko, čo bolo opäť napísané, bolo napísané pro nás na poučenia, že by i z trpezlivosti i potichu, ktorú nám dávať písmo, my mali nadiju. A Boh trpezlivosti i potichu naj vám dásť, že by ste boli jednakoj mysli, jak učiť Isus Hristos, že by ste jednodušno jednoma ústami proslavľali Boha i Otca nášho, Hospoda Isusa Krista. Za to prejmejte jeden druhého, jak i Hristos prejav vás na slavu Božu.

0: Prolog.
1: No czorta i z takim pijanym indywiduum, to je neprepustne, kryczała masa roboczych. Predseda stawał i sidał, jak kiby był na prużyni.
2: Mene dawam słowo,
1: zakryczał i rozciągnął rękę.
2: Techo, towarzyszy, передавам слово. Товарищи, тихо! Товарищи, прошу вас, выслухайте представителя местного отделения ЧЕК.
1: Вон из Мекулом! Кричала маса. Такого пьяницу треба шмарити!
3: Твар представителя появилася за столом президии. На его лице колесався благосклонный усмів. Masu prebiehlajší ostatnia netka zlosti pokľa cílkom zatechla.
4: Tovarši, zakričal rečnek príjemným baritonom. Ja predstaviteľ i keď by vin pidlej, pokľa v sovietska Rosia, to čeká môže byť spokýna i pesati stech tak, jak i ja.
1: Takej počatok masy bar spolubevsia.
5: «В стихах говорить! Ты наш хлебодарця!»
1: Викрикла якась баба і заплакала. Такой, як їй вивели вонка, представитель продовжував.
6: «Чом такий шум, святочна громадо?»
2: «Про Миколу!» – відповіла маса. «Вон з ним! Ганьба!»
4: «Товариші, якраз о Миколові хочу бесідувати».
2: «Ну так, лем до нього!» Pijačisko jeden.
6: Na samej pred sobi treba postaviti osnovnej vopros. Je tu učasnej Mekula dospravda pijanej?
2: Što?
1: Zahučala masa.
6: V poriadku je pijanej,
1: bol sohlasnej predstaviteľ.
6: No nepevnem, dorohe tovariši. Teper pred nami venekať vopros sociálnej vážnosti.
4: Što je, jak by to tak povisti, pričinou toho, že čestovaný člen Sojuza je pijaný?
2: Mal narodenin, odpovila masa.
6: Ni, meležeteli, ne v tím dilo.
4: Korin zla ležiť oveľ hlubše. Náš Mekula je pijaný, bo vin je chvorej.
1: Masa zistala, jak keby jej molotkom udarev. Šervenitej Mekula otvorev jedno kalamutné oko i ve strašenosť ja posmotrev na predstaviteľa.
6: No hej, tak je, mele tovarši, pijanstvo dne je neč inče jak sociálna chvorota, podobná jak tuberkulóza, syfilis, mor, cholera i... Za to skoriše, jak začneme bisidovati o Mekulovi, podumajme, što to je pijanstvo i otke sja vzjalo. Kolis davno, tovareši moji dorohe, bevše veliki knjaz Vladimir pro svoju ljubov do alkoholičnih napetkiv prozevane i červene sonečko proholoseju. Peťa, to naša radosť.
2: Dobri poviju, zahučala masa.
6: Točno tak. Až náš historik pravilno ocenili slova nezabytnoho bevšoho kniazia i začali pokušiť skopety vozhološujúč kolo toho vodka rozum rozjasneť, históriu pojasneť.
2: I što bolo s kniazom?
1: Zvidala sa masa, kotru zainteresoval preklad sekretária.
6: Úmer ho ľubiata, vodka ho zabela.
1: Pojasnou i žaľom holosy, všetko znajúčí sekretár.
2: Carstvo mu nebesné,
1: peskladá jaká stará baba.
2: I chod spianej, bohom danej.
4: Svoji religijné blúdy hevne ťahajte, tetko,
1: poprosil predstaviteľ.
6: Tu žiadne carstvo nebesné ne je.
4: Budú produžovatí tovariši. Po jeho smrti vže 900 liť v buržoázni hromadí sa denno-denní pie. Pijúť všetko, od junosti a i seroty. Pej, že bez život zrozumijú. Tak hovorev ve značnej poeta buržoázneho perióda Turgenev.
3: I potim tu majeme mnoho dalše narodne poslovici, kotre proslavljajuť alkoholizm. Jak alkohol sia dasť peti, voda z moria nit. Bisid bisidami a vodka vse je z nami. Vodka pit porec piju, voda vselem hniju. Kto znať dalše preklade?
2: Čajne vodka, mnoho nevepieš,
3: kričala zainteresovaná masa.
6: No tak, merci.
2: S jednou fľaškou daleko nezajdeš. I to tá kurka museť pety. Pev, umer, nepev, i tak umer. Kolo fľaška palinka, probléma suť malenka.
6: Len Boh znať, što s nami bude,
3: zaspíval falošno pijanej Mekula.
0: Prašu vás, chorej tovarišu, nespívajte na zasidaniu,
3: poprosil učtivo predseda.
0: Pronaužujte, tovareš predsedateľ.
3: Pomolejme si ja, prodoužoval predstaviteľ čekista, pomolejme si ja do neba, naj je vodka misto chliba. Skoro ráno vstaneme, naj i z vodka vypijeme. Komu treba v chži mdlo, kde je vodka sele žridlo?
0: Devo idete,
3: skričal predseda. Piat ľudej ukradkom vylízlo iz masa i davaj ku dveriam.
2: Že to nemohli vetremáti, pojasňovala zapalená masa. Presvíčivých, išli na pevo poklejši od kreto.
6: No posmote,
3: kľav predstaviteľ. Same teper vedete, jak hluboko v tí kompánii je to tá chvorota zakorinená. No, nestračajte nadíju, tovareši. Voste sobi, napríklad nášho značného génia 18. stolitia Lomonosova, kotrej barzrado experimentoval so špiritusom i stav si z neho peršo klasnej učenej i tovareš, kotromu i pamiatnek zbudovali pred budovou univerzit na Mochovi ulici. Tak kach prekladil, bejem mých povisti iši mnoho, mnoho slávnych ľudej, ale nechoču. Tam zakinču svej prehovor i teper prejdeme k voborám.

Epilóg. Putin ma sarobočích vybrala do místného komiteta známoho alkoholika Kotrej Takoj. Na druhý deň si div na železničnej stanici i zabavľal na okolo idúčich anekdotami o tým, že pety sia môže, len to treba robeti s rozumom. I z toho samého pesma robetnického korešpondenta.

Múzeu rusenskej kultury. Jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodené Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rihtuje interesné tvorčí varštaty pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Zvertame vašu úvahu na dve podi, ktoré odbudúcia v našem múzeju. V sobotu 18. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu pod názvom Vladeka Gojdič. Po nej bude môcť poslúchať rádiopiesu Štefana Suchoho pod názvom Vladeka. V nedeľu 26. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu Agnieszka Kleszcz pod názvom Karpatská ikona. Do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvietnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má aj názvu Zo života Rusenov na Slovákii. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvom Ozvenovou Čihír. To dvojňatkový festival najstaršej v Snenským regióni, ktorý odbude sa pod zvýznam nebom parku temného neba i v obňaťu Karpatských lisí je sviatom rusenskej kultúry, tradičného remesla i života v harmonii s prírodou. Deti môžu tešiť sa na tvorčí votvárne, literatúrne, muzečné, ciremeselné varštát, hr v prírodi, zabavné atrakcie i kontakt. Takti s výriadkami pokiaľ dorosle, pídu na besedu, výstavu i jakostný kultúrny program. Kompletný program môžete nájsť na sajte festivalu festivalulič.sk. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklórom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môcť detský folklórny kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sály kultúrneho domu začínať 8. večer. 23. júla v Pidukľanskom osvietnom centre u Svedniku odbude sa prvý z troch koncertov i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vystúpi Timotej Fedor i národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o 9. večer. 25. júla môžete ísť do sela Topoľa na podiu pod názvom Naučte nás, ňaňku, mamko. Čakajú na vás tradičné žneva, tvorčí varštát i kultúrny program. Podia začínať o 10. do poludne. Tradícii predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Letmanovi. Program preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Rusenská obroda na Slovensku pozvať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogáš, Volianku, Bilovežanku i mnoho ďalších. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 3. júla 1851 roku narodil sa Jasely Čaktorňa, dnes Maďarsko Edmund Egan, maďarský ekonom škótskeho pochodzenia. Absolvoval gymnáziu i pak vyššiu ekonomickú školu v nemeckom Hali. Ďalšie študoval právo u Vídňu. U 1897 roci bol členom robočoj grupy, ktorá mala realizovať plán rekonštrukcii hospodárstva rusenských komitátiv, známe i pod názvou Verchovenská akcia. Plán Egana rachoval so zväkšením poľnohospodárskej voroby v oblastiach s revnenou púťou modernizácií, rozšírenia orných zemel, tvorenia kooperatívy na selách, osvitou selaniu napriamom ku modernomu hospodáriňu. Verchovenská akcia bola úspešná, zapísala sa do histórii. Na Egana bol 20. septembra 1901 roku zrobený atentát. Na pochoroni bralo účasť 12 000 selaniu z celej Podkarpatskej Rusy. Na pamäť rusenského dobrodeteľa bol na mieste atentátu zbudovaný monumentálny mramorový krest, ktorý odstronili komunista. Rusena zbudovali nový pamiatnek, ktorý bol odkrytý v roci 2010. 14. júla 1856 roku seli Martinka na Podkarpaťu narodil sa Kornel Fencik, profesionálny maľar. Osnovnú osvitu zdobil na učiteľský seminárii, kde projavil sa jeho umelecký talent. V štúdiách prodlžoval u Mnechovi na umeleckej akadémii, robil portrét i monumentálnu maľbu, zrobil rozpise chrámy u Veľkém Bočkovi, v Mukačovským chrámy Uspenia pre Svätej Bohorodici. Bol oficiálnym maľarom Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. 30. júla 1941 roku narodil sa v Becherovi v okresi Bardejov Ivan Rusenko, pedagóg, dirigent, kultúrno-obšestvený diateľ. Zanimal sa štúdiom národnej kultúry, bol aktivistom rusenskej obrody. Tak samo bol direktorom Svedneckého múzea i zvýzdarní v Roztokách. Zrobil zbornek v obranej poézii Alexandra Pavloviča pod názvou Rusena choťať boty Rusenami z roku 1999. Dalej zbornek v obranej poézii Nikolaja Hvozd s názvou Kvitk z mojej záhorodky z roku 2002. V ober poézii do zborneka Materené slovo Hrých zabavatý z roku 2004 je spívautorom učebneka Muzečnoj vochova zborneka Spívanok medži dvoma horami. V roce 1861 bol Adolf Dobrianskej zvolený deputátom uhorského sejmu, no maďarské kruhy ho obvenili, že by mu bol vzatý mandát deputáta. 6. júla mandátová komisia uhorského sejmu ohlasila, že obvinenia Dobrianského bolo bez príčiny, no i tak výbor sejmu zrušil platnosť Dobrianského mandátu. 8. júla 1891 roku bola daná do chodu štreka na trasy Šokamara Veľkej Bočkov, odbočka bola i na Malej Bočkov. V júli 1921 roku Grigorij Žatkovič, sklamaný z postupu Čechoslovackej vlády, po svojej rezignácii z posady gubernátora opustil Podkarpatskú Rus i vernul do Spojených štátov, čím podkarpatorusenská politická scéna stratila najsposobnejšieho i najdoslednejšieho oponenta pražského centralizma. Po navrnutiu do Spojených štátov robil Žatkovič veľkú propagačnú aktivnosť. Pro amerických Ruseniev napísal dokument Odkrytie exposé bolšieho gubernátora Podkarpatskej Rusy o Podkarpatskej Rusy, v ktorým analyzoval celý proces prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslovákii, jak jeho autonómnej časti i namaha o realizáciu autonómii po vzniku Čechoslovákii. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petr Medviď.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusinské rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes približujeme sobie život cerkovného hierarcha, prvého bratislavského jeparcha, ktorý jeden čas bol i apostolským administrátorom Priašovskej archieparchii. Predstavujeme sobie vladyku Petra Rusnaka. Narodil sa vladyka Petro Rusnak 6. septembra 1950 roku v Humenním do rodiny grekokatolického svieščenka, ktorý bol počas komunističného režimu preslidovaný i vohoščený i s celou svojou rodinou na Čech. Počasí mohli vernutí na teritóriu Slovákým, ale len s tým úsloviem, že budú žiť v Bratislavi. U 1982 roci vstúpil Petro Rusnak do seminárii i počal študovať teológiu v Bratislavi. Rukopoložený bol 14. júna 1987 roku v Priašovi. V rokách 1987 až 1990 bol dušpastýrom v rôznych parochiach, jak kaplan i jak paroch. V 1990 roci stal špirituálom v obnovlení grekokatolických seminárií v Priašovi i aktívno bral účasť na jej obnovleniu. V rokách 1995 až 1998 bol episkopským vikáriom i kanceláriom eparchiálnej kúrii v Priašovi. Od 1990 do 2003 roku učil pastorálnu teológiu i homiletiku na grekokatolický teologičný fakulte v Priašovi. V roce 1998 vernul do aktívneho dušpasterstva. Bol administrátom parochy v Pitrovi i Bardejovi a od 2003 roku bol parochom i dekanom Bratislavy. 30. januára 2008 roku bol pápom rímskym Benediktom 16. preznačený za prvého bratislavského jeparchu. Rukopoložený bol na episkopa 16. februára 2008 roku v Priašovi rukami kardinála Jozefa Tomka, vladek Joana Babiaka i vladek Milana Chautura. 9. marca toho samého roku bol v Bratislavi intronizovaný. Od 22. apríľa 2022 roku až do 27. januára 2024 roku bol pápom rímskym Franciskom preznačený za apostolského administrátora Priašovskej archieparchii, funkciu vykonoval v jednej z funkcií bratislavského eparcha. Bol to čas medzi tým, jak Selenskej archierej prejav rezignáciu dovtodošného Priašovského archiepiskopa i mitropolita Joana Babiaka až do preznačenia i intronizácii nového Priašovského archiepiskopa mitropolita Iona Maxima. 6. marca 2026 roku Papa Rímskej Lev 14. prejav zrečenia sa úriadu Bratislavského eparcha preosvieščeného vladyka Petra Rusnaka. Svoju rezignáciu podal vladyka na osnovi cerkovného práva, keďže dosiahnul vek 75 rokov. Teper je emeritným bratislavským eparchom. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrity.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Dnes sobie pripomianeme veselú prehodu o strigách. To tu zapísal pán Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusenské obyčaje zo Spiša. Ľudé, choď schodali do cerkve, nepriamo vierili povírám o strigách či bosorkách. Našli sa figlári, kotr povír o strigách zneužovali a svojima figľami pobavili celé selo. Jedna prehoda z nich. V lite bolo veľké sucho, trava nerosla, korovo malo dojili. Gazdani boli smutno i nešťastlivo. Skaržali sa jedna druhý, že korovo malo dojať. O tým sa dýznal figliar zo sela. Prešol ku perši žení, jaká bovala vrše cerkve i povedať: "Znáte, čom vaše korovo slabo dojať? V seli je striga, kotra bere vaše moloko i maslo. Chočete jej spoznati?" Gazdania prkavla holovou a figliar prodoužoval: "Poraďu vám. V nedeľu nejte do cerkve, nalíte smetanka do bodenka, čere službu Božu s bodenkou sa postavte do perednej chržugu oblaku. Na piv službu, jak začnú zvoneti zvon, začnete koloteti maslo. Kolote ho tak dlho, až pokud neuvedete strigu, kotra bude utíkati oriselom bez chustka na holovi. Ruku bude mati pit fartuchom. Ochabete koločiňa, vobihnete guni i poriadne jej striasete. Uvedete, što mať pit fartuchom. Ja o tým by si dovol zbačom, kotrej dáš to znať, i tak mi poradev." Gazdenia uverila i posluchala figľaria. Tot píšovi do druhej gazdeni, kotra bovala neže cerkve, povivi: "Poviem na košari pre bačovi na sr. Tot bača znať porabľati, i vin mi poviv, že vn nemate moloko. Korovo vám slabo dojať. Vaše moloko je maslo bere striga. Voda teče dolou potokom, striga bovať hori. V nedeľu čere službu Božu, jak zadzvoniať zvon, perešmarte sobi chustku, len tak čerez pleči, nezakrvajte na holovu. Do rukovoste vederko, skrejte ho pit fartu i utíkajte hori selom. Smolte po chržach do oblaky, kde uvedete ženu, jak koloteť maslo. To je striga, što odberať vaše moloko nečistým spôsobom. Jak vás bačiť, vobihne gu vám, ale nebíte sa, nič sa vám nestane. Dzvon v cerkve majúť veľkú selu, ich holos vás ochraneť, idí zrobľať veľkej byl, bo ona nečistá. Zrobte tak, jak vám povídam, a nekomu nič nehvarte. Obedví žena sa nemohli dočekať i nedeli. Každá kotila vidieti strigu, što bere od ich korov moloko. Prešla nedeľa, gazdani sa prehotovili, jedna s bodenkou a druhá s vederkom. Na piv služba začali zvoniti dzvon, perša kolotela maslo pre oblaku, druhá utíkala horiselom pozerajúči do oblaky. Zbačili sa. Koloťačka masla lešela bodenku i utíkala k ženi bez chustka i s rukou pit fartuchom. Babl s krekom na drazi sa posteli do sebe. Totažto kolotela maslo striasla jej. Z pit fartucha uvedela vederko. Až po tým to začalo. Žena sobi skočili do volosia. Na veľkej krek povobihovali susidové z dvoriu i smotreli na nespodívané čudo i sluchali. Počasí jeden zo susidiv skočil medži babo červen od zlosti. Poriadnom chlopskom holosom zakričal: "Babo, majte rozum, cíle selo na vás pozerať, što ste ošalili?" Po jeho slovách babo perestali skakati do sebe, jak dva kohut. Obrnuli sa. Jedna pišla do svojho dvora, druhá dolov selom. Ľudejši dlho rozpovídali, što vo stroji figliar ženám. Šobnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

Len smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nám

nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú v putách noci. V tichu bez objatí, kľúč k srdcu stratil, len smutný pocit. Som uväznený mocou ženy, sú v putách noci. V tichu bez objatí,

Poprajam vám všetkým, kocíš sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetče jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stíše. No a ne som dokoli budú spívať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spívajú so mnou, a prosím, spívajte i na ďalšie. Majte sa krásne.